tin kwan yala iso ti ala mama famo mama a fim len ka fim ngo kun e meni ancien kura fwe o boye e bori anru e bori ase ye kura e ti wodie ye ti te ye fwe ki kura tem hi boye wa junu anangruma ne o netieni enu ye anyanko su obutunu bie meni an ye wondi ya tuo ya ki yon te fache ya te te efu ya te ndi ya esa fi ya onye ikusu nja ya kanse wadi ele ye ya ki yon te ane kwa ti fache ma ye liwa mla ni anso so nzre ne ya bafasin wabobo deyin wawa zozi kli ibo ye wano wabete biki wane afoda moe so.

0: yo ide ya la be fa be tu ojo ne wo boye ekoli wo boye eko no enyanyamia ingun ande ni bi iti
1: mo mo ma se gezu
0: mame Kristin musro my do so far my na o ma ya wu o yira e party gwaso o ma ye ti ejo mo

0: Bokori, wonya nyamyangwa. Ndekwa kibeka kramo ye laika.
1: Ya laika.
0: Ya laika.
1: Waye.
0: Waye.
1: Waye.
0: Na uye kugwagwa so kakambye tyo. Ana ho so mukan kramo kayo. So bokori, wonya nyamyangwa. Anima kuso enya mangwa. Anema mo. Ekwa so ne de ese.
1: Ni o.
0: Enya na se. Ajabe onu na wati basta basta wati unya unya wo kwa un permo si ande bobo ba ye pa bobo so uno wa so ne ekwo e kan krebe ba so no wo e kura fa ko miyon
1: ma edi ahun na bi
0: edi ahun na so die so se iku so no so ngwa so ne ko ekwo so un na ne be fa be mo ya un na so ne wa so ne no oni ka de ye wura so no no ne sen kokore ampuru kokore bi o
1: ehn kania kokore ka bo ya wura so nu oble
0: oble
1: e pleye be fa bi si o ye be fre sen sacrement
0: ye so alie alie so bo o ma ye ngwane o te kingi pa o fa o ma ye afi so alie na kosu na se di kosu na ni pa so o ki wo
1: ko ti ho
0: o ki je di won na ne o ki
1: na e na nke ngo ho ho
0: na nke ngo a Iti wa te wanga ngre iwa ngre leke da mo si mo beli ari bi o ka kendo so ari ne woni mo tian de o te ko tian de bodai mo ja yi bodai won na an he kana seti do wo se a fishi fo mo ne ja si fo mo be don bi mo hono
1: be won be hono be
0: won ngre be so mo
1: a to bai fo le ya ya wo ni bi de tre wo mko di so na na sa so ma no moja bande bande bo
0: Badebo, what you are warrior, so warrior was your man one,
1: your man,
0: your little. You are webble, or your far for your man so. Yale, yale, communion. It in fact,
1: you more either behind the younger Gingua so confine, your creative, the jubber, your hip where your uncle so yala, Tam Hecade, Nickene, or so Pabua say, it ya hand down, a fiam machine, Paramoxuber hand, baby, here, ya why, can't he come over your hand, what he can't. Hey baba ya ha o ti pripa ye kurati ate o ma nyira ne o gwa be kurati be so ba be tie bo ye be fa be wura be tinu be fa be wura be kunu be di so ka weke meni ane ye won nan woni moja ne weke be di na sa so ba no iti iti benya o ba ko li o ba ko no enyangwa Tell me, Casso, Yaba, Yaboto, Yababo to be my yes, Yababa Papo, Yabu to be my Yamonseigneur, Moebu to be my parrot, Mocratin, Yabu to be my son for my baby crook, Catrosi Mocratin, Tell me, Canu, Gumane, or Tiki Clubes and Cosonia or Bocabe Dahu, Menia, Yesro, or Canyan, Fama Beda.
0: If you ever say, my Yoko Divor, mine, Yame. Toyin ni an Côte d'Ivoire man fakin so no fagira so bebe di so djum kro so djuma ne yeme ma tongre ma be li ma yekoki ye ngoto e iti yeme yesro
1: amnya la fo mokrati nja ye le kan yesre bi e fa ma mokrati ye krati de amnya le de ye o ye kran yesre bi e fa ma ye krati ye on ba ko fi al be won lo le kan mske ke ka de wa e pa adrien o ko so won yo le ko ndia a e pepe benze ko won yo ya kon ma mi akoyi nyangura woko so won lo le ma mi yaba won lo le Croatin wa yue nyamia si akura fo bebe la ndoto monu nyamia zozikri fo osane fo butube kura be so ma be nyangwa yeme yesro
0: e ba se me ma ye ma mo so be passe bi mo ba passe banye bi mo ko so o ka wa ye troisième ma mo ne ba ke fo mo menia to nyambe so ma bengre
1: ma
0: be nyen bi
1: mo be kura bi
0: ma be nyen
1: yo
0: yeme yesro
1: yesro yeme ye façon zra croatin ye face ye ma me ye di bobo de ni marido na kekra de ne ye ba ye ni ma obe ni ke be obe tie ne baba Jacob Cochrane wo yi Jacqueline mo de be o ingresa ye Armand Bla ne wo yi Daniel mo be Hollande ye asak so ka ku Jeremy wo de nja yo wa ye mame kra akwasi Rosalie wo de o neke yopugon wa ye mame mai Adriano wo de o cité Fermont ye ye mo kra be ni ke mo be tie ne ye Akal Kofi Albert c'est Yania ye onike manya mi nyira ne o han mo kratin be so ma djumu aboye e mo kratin be di ma wo yo pa e mo sanu sika mo pende ma mo kratin be nyambie
0: amo kra be temu yo go so bi sa mo kratin be na mo o ya mo ngati na si amo kratin na mo duma mo ye bi ne ni ma bra ko so o eurole yo play be fleke Mais la fille du work.
1: Adjonsan, bedumanu, moye so.